Enra cancer, Stuttgart cancer, no ishia. Na yade shebi etu kwa mu. Seme mo Stuttgart funi na amaniye. We every Stuttgart mpeni fuho. Ya him funom. Eni Stuttgart hene. Ne wana watai cancer ni achini na Enra. Yeshia. Se Stuttgart fo ebra amoyi ye nana edugem fi bo nsafo se onye Stuttgart hene na Stuttgart nkosu nti Stuttgart mpuntu nti no enura kanse ni hiaye no ye ye nhiche se ye behia aboafo a ombeka ye nana edugem fi bo nsafo ho na Stuttgart nkosu ne Stuttgart mpuntu nti no pe aboafo a ombeboa nana na jumadi ye di Stuttgart henyina no omonso edu omo ho ajim na wawa besom Stuttgart emain eni nchi no abuafo no binem ne nkosuo ehene ene nkosuo hima ena mrantie ehene eni nchi no sampe nifuya yepese yeyi wono omane diatuo se wana saa dibreya yebubodi omuo pepase ombe som Stuttgart no wonfa wodin emra na yenyi won enchire Stuttgart fo eninti no efi ne ya kopim next month on the 15th no mwa mwa pepa se saa dibreya ye hwehwe na omo beka na na dwugem fi bo nsafo ho na wasom Stuttgart no Mumfa mudi emampeni mfuo na yenche na yenyimu enche. Nti wa wopepebia ewasa edibri no. Mumodi yansi ifi neriku ya no. Udi udi imbe mampeni mfuo na yashe na danudua yenyimu achire. Nti weye ya kwenye kesia abetoho ewukuri.